ਮਹਿਨੇ ਕਰਤ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜੈ ਡੂਬਤ ਪਾਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜੈ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤੇ ਸੁਜਨ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਣ ਸਾਜਨੇ ਉਦਤੁਰ ਤਰੀਐ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਰੀਐ ਰਹਾਉ ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨੈ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੈ ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੇ ਮੁਰਾਰੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਰਣੈ ਹਾਰ ਸਗੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਏ ਦੁਖ ਦਰਦ ਏ ਸੁਤਨ ਤੇ ਜਾਏ ਰਹਾ ਭਵ ਜਲ ਡੂਬਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਢੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮਨ ਆਵੈ ਸਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਵੈ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈਐ ਆਟ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਐ ਸਿਮਰੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹਾਓ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦੇ ਆਲਾ ਨਾਨਕ ਮਾਗੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਸੁਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ ਰਹਾਉ ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਲੈ ਜਾਤੇ ਸੁਨਹੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੇ ਮੇਰਾ ਚੀਤਾ ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ ਵਿਸੁਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸੁਤ ਬੰਧ ਭਪਾਈ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋ ਹਰਿ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਤ ਮੇਰੀ ਪਤ ਮੇਰੀ ਧਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਪ ਪਹਿਰ ਸਨਾਹ ਕੋਟ ਆਵਤ ਤਿਸ ਬੇਦ ਤਨਾਹੇ ਹਰ ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੜ ਕੋਟ ਹਮਾਰੈ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਜਮ ਤਿਸ ਨ ਬਿਦਾਰੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਨਿਤ ਗਾਹਾ ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਤਾਹਾ ਚਲ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਣ ਜਾਹਾ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾ ਰਹਾਉ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਧੂਰ ਬਾਛਾਹਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਲਾਹਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਉ ਅਰ ਪਾਹਾ ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਮਾਨ ਮੋਹ ਕਟਾਹਾ ਦੀਨ ਦੇ ਆਲ ਕਰੋ ਉਤਸਾਹਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਸਰਣ ਸਮਾਹਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਰਿਦ ਮਾਹ ਨਿਵਾਸਾ ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝ ਸੁਖ ਦਿਖ ਲਾਵੋ ਹਰ ਅਨਕ ਬਿਜਨ ਤੁਝ ਭੋਗ ਪੰਚਾਵੋ ਰਹਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੁੰਚ ਮਨ ਮਾਹੀ ਅਚਰਜ ਸਾਧਤਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਨ ਜਾਹੀ ਲੋਭ ਮੂਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਥਾਕੀ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਨ ਜਨ ਤਾਕੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪੈ ਮੋਹ ਨਿਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਨਕ ਬੀਂਗ ਦਾਸ ਕੇ ਪਰ ਹਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਤੁਮੇ ਛਡਾਏ ਲਿਓ ਜਨ ਆਪਣਾ ਉਰਜ ਪਰਿਓ ਜਾਲ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਰਹਾ ਪਰਬਤ ਦੋਖ ਮਹਾ ਬਿਕਰਾਲਾ ਖਿਨ ਮਹਿ ਦੂਰ ਕੀਏ ਦਿਆਲਾ ਸੋਗ ਰੋਗ ਬਿਪਤਤ ਭਾਰੀ ਦੂਰ ਪਈ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਲੀਨੋ ਲੜ ਲਾਏ ਹਰ ਚਰਨ ਗਹਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੀਨ ਛਡਾਏ ਦੁਨੀ ਜੋ ਲਾਏ ਦੁਹੀ ਸਰਾਈ ਖੁਨਾਮੀ ਕਹਾਏ ਜੋਥਿ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਜਾਣ ਰਹਾਉ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਭਲਾ ਕਰਾਏ ਦੀਨ ਕਹਿ ਤੋਸੈ ਦੁਨੀ ਨ ਜਾਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਗੈ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਤਿਤ ਕੋ ਲਾਗੈ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਤਹਿ ਕਾਲੇ ਹਰੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਈਤ ਊਤ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਐ ਹਰਨਾਮ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਮਨ ਕੇ ਕਾਮ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਅਭੈਨਾਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਗਾਓ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਨਿਹਚੁਲ ਪਾਵੇ ਥਾਉ ਸੋ ਸਾਹੋ ਸੇਵ ਜਿਤ ਤੋਟਨਾ ਆਵੈ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਵਿਹਾਵੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਾ ਭੈ ਦਇਆ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਪੂਰਨ ਭਈ ਕਾਲ ਪੇਖ ਪੇਖ ਜੀਵਾ ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰਾ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਠਾਕੁਰ ਕਬਨੁ ਹਮਾਰਾ ਰਹਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇ ਆਈ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਲਿਖਤ ਧੁਰ ਪਾਈ ਜਪੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਲ ਨਾ ਸਾ ਕਹਿ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਮਿਖ ਨਾ ਬਿਸਰਹੇ ਹੈ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਮਾਗੈ ਦਾਨੁ ਪਿਆਰੇ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਸੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਸਾਧ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ਰਹਾਓ
जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करे बस है ते सुनेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार, राम रम्मत संतन सुख माना, नानक देवनहार सुजाना। सूही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्ट न धारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच, माधवे भज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ, करत बेकार दऊ कर झारत, राम रतन तिल नहीं धारत, भरण पोखण संग औत बेहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी, सरण समरथ अगोचर स्वामी, उद्धर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पैसागर, हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे गुर पूरे, मिल पाप तजायन रहाओ, जीवन पद भी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सवाओ, आठ पह पा भ्रम ते आइया, पूर्व लिखत होए तपाइया, सरण पै जप दीन दयाला, नानक जाचा संतर वाला। सूही महला पंजवा, घर का काज न जानी रूड़ा, झूठा तंदा रचियो मूढ़ा, जित तू लावे तित तित लगना, जा तू देह तेरा नाव जपना रहाओ, हर केदार हर सी तीरा ते, राम रसायन अंधन अंधन माते, पह पकर पब आपे काढ़े, जन्म जन के टूटे गाढ़े, उधर स्वामी पर कृपा धारे, नानक दास हर सरन द्वारे। सूही महला पंजवा, संत प्रसाद नह चलो कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं ढोलाया, गुरु त्याय हर चरण मन चीने, ताते करता अस्थुर किन्ने रहाओ, गुण गावत अचुत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी, कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सूही महला पंजवा, अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपै तसकी गत होवै, हरे हर नाम नित रसन बखानी रहाओ, कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन मह परवेसा, साधु धूर मुख मस्तक लाई, नानक उधर हर गुर सरणाई। सूही महला पंजवा, कर तीजा गोविंदा गुण गाओ, दयाला दर्शन देहो पूर्ण कृपाला, रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतिपाला, जियो पेंडो सब तुमरा माला, अमृत नाम चला जप नाला, नानक जाचा संतर वाला। सूही महला पंजवा, तिस बिन दूजा वो न कोई, आपे थम्मै सच्चा सोई, हर हर नाम मेरा आधार, करुण कारण समरथ अपार, रहाओ सब रोग मिटावे, नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। सूही महला पंजवा, दर्शन कौ लोचा सब कोई, पूरा भाग प्राप्त होई, रहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महा मोहनी दूता लाई, प्रेम बिछोहा करत कसाई, निर्दय जानतो तिस दया न पाई, अनक जन्म बीतियन परमाई, कर वासना देवै दुत्तर माई, दिन रहने अपना किया पाई, किस दोष न दीजै किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई, चरण सरण नानक गत पाई। राग सूही महला पंजवा, घर चौथा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मह गुन गाए, कित ही कामना, धोल हर जित हर बिसराए, रहाओ आनंद गरीबी साध संग, जित प्रवचित आए, जल जाओ एहो बटपना, माया लपटाए, पीसन पीस ओट कामरी, सुख मन संतोखाया, सो राज न किता काज, जित नह तृपताए, नगन फिरत रंग एक कह, ओह शोभा पाए, पाट पटंब बिरथिया जिह रच लोभ आए, सब किश तुमरै हाथ, प्रभाव करे कराए, सास सास सिमरत राह, नानक दान पाए। सूही महला पंजवा, हर का संत प्राण धन तिसका पनेहारा, भाई मीत सुत सगल ते, जी हूं ते प्यारा, रहाओ केसा का कर बीजना, संत टोर टुलावो, सीस निहारो, चरण तल धूर मुख लावो, मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई तज अवमान सरणी परो, हर गुण निध पाई, अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार, अमृत बचन मन मह सिंचो, बंदो बार बार चितवो, मन आसा करो, जन का संग मागो, नानक कौ प्रभ दया कर, दास चरणी लागो। सूही महला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मंड खंड, ताहू मह पाओ, राख ले हो एहो बिखेई, जियो दे हो अपना नाव, रहा जाते नाही को सुखी, ताकै पाछै जाओ, छोड़ जाहे जो सगल कौ, फिर लपटाओ, करहो कृपा करुणावते, तेरे हर गुण गाओ, नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। राग सूही महला पंजवा, घर पंजवा पड़ताल, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद
प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना जप मन गोबिंद एकै अवर नहीं को लेखा संत लाग मन्हे छाड़ दुबदा की कुरिया रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण धरिया अनक कोठरिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तह आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु विध फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारा खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहरे ना फिरिया सूही महला पंजवा रास मंडलो कीनो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहु विध रूप रंग अपारा पेखा खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस निरारा बारन चहन नाही मुख ना मासारा कहनो ना जाए खेलो तुहारा नानक रेण संत चनारा सूही महला पंजवा तो मैं आया सरनी आया भरोसा आया कृपा आया ज्यो भावै त्यों राखो स्वामी मार्ग गुरहे पठाया रहा महां तुर माया जैसे पवन चुलाया सुन सुन ही डराया करोरो थ्रमराया ग्रह अंध कूपाया पावक सगराया गही ओट साधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सत गुर पास बेनंतिया मिला नाम आधारा तुठा सच्चा पात साहो ताप गया संसारा भगता की टेक तू संता की ओट तू सच्चा सिरजनहारा रहाओ सच तेरी सामग्री सच तेरा दरबारा सच तेरे खा जीनिया सच तेरा पासारा तेरा रूप गम है अनूप तेरा दरसारा हों कुरबाणी तेरा सेवका जिन हर नाम प्यारा सबे इच्छा पूरिया जा पाया गम अपारा गुरु नानक मिलिया पा ब्रह्म तेरिया चरणा को बलिहारा राग सूही महला पंजवा करु सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा भाणा तू है मनाए हे जिसनो हो हे दयाला साई भगत जो तुद पावै तू सर्व जी अप्रत पाला मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी जो तुद पावै सो परवान मंतन तू है आधारी रहाओ तू दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूर्ण हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथाह हो अपार अत ऊंचा कोई अव न तेरी पाते एह अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते दिन रहन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मागा साहेब तुठै पावा सूही महला पंजवा विसरहे नाही जित तू कबहू सो थान तेरा केहा आट पहर जित तुद त्याई निर्मल होवै देहा मेरे राम हो साथ सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साध संग तिन सरणाई पाया रहाओ वेद पढ़े पढ़ भ्रमे हार इक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फेह पिललाते ते पी मोहे माई दास औता राजे होए वरते महादेव ओ तूता तिन पी अंत ना पायो तेरा लाए थके बेभूता सहज सुख आनंद नाम रस हसंति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक दा मन तन हर हर त्याया सूही महला पंजवा करम धर्म पाखण जो दिस तिन जम जागाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै संत हो सागर पार उतरिया जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरिया रहा कोट तीर्थ मजन स्नाना इस कल मह मैल परिजै साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमरत सब सास्त इन इन पढ़िया मुक्त न होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चोहवन्ना को साजा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह कट कट नानक माझा सूही महला पंजवा जो किश करै सोई परमाने ओए राम नाम रंगराते तिन की सोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते मेरे राम हर संता जेवड़ ना कोई भगता बने आई प्रभ अपने स्यों जल थल मही अल सोई रहाओ कोट अपराधी संत संग उदरै जम ताकै नेड़ ना आवै जन्म जन्म का पिछड़िया होवै तिन हर स्यों आण मिलावै माया मोह भरम पौ काटै संत सरण जो आवै जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावै जानकी महिमा के तक वर्णो जो प्रभ अपने पाणे कोह नानक जिन सतगुर पेटिया से सब ते पै निकाणे
सूही महला पंजवा महा अग्न ते तुद हाथ दे राखे पै तेरी सरनाई तेरा मान तान हृदय अंतर हो दूजी आस चकाई मेरे राम राय तुद चिते आया उबरे तेरी टेक प्रभासा तुम राज जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काट लिए तुम आप पह कृपाला सार संभाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काज छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बेनासे मिटिया सगल वे सूरा नानक दया करी सुखदाता भेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवां जब कछु न सीओ तब क्या करता कवन कर्म करे आया अपना खेल हुए आप कर देखा ठाकुर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटै कतहू काची देह एयानी कृपा करो प्रभ करना हारे तेरी बख्श निराली जी जन सब तेरे कीते घट घट तुही ते आई है तेरी गत मित तू है जान है कुदरत कीम न पाई है निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावै मिठा लगै तेरा भाणा सूही महला पंजवा भाग ठरे हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी सही एह आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन कै हों बल जाई केसा का कर चबर टुलावा चरण धूड़ मुख लाई रहाओ जन्म मरण दहु मह नाही जन परो पकारी आए जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैन मिलाए सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे से तीराते सच्चा सुख सच्ची वड़ियाई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी ढोवा हर जन का पीसण पीस कमावा नानक की प्रभ पास बेनंती तेरे जन देखण पावा सूही महला पंजवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर अपे करना हारा चरण धूड़ तेरी सेवक मागै तेरे दासन कौ बलिहारा मेरे राम राय ज्यों ता ज्यों राखे त्यों रही है तुत पावै त नाम जपावे सुख तेरा दिता लही है रहाओ मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए है तह बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाए है सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कम तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला कुर्बान जायो सवेला सुहावी जित तुमरै द्वारा आया नानक कौ प्रभ कृपाला सतगुर पूरा पाया सूही महला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरहे सो मर जाए दयाल हो हे जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए मेरे साहेब तू मैं मान ने मानी अदास करी प्रभ अपने आगै सुन सुन जीवा तेरी बाणी रहाओ चरण धूड़ तेरे जन की होवा तेरे दासन को बल जाई अमृत बचन रिदा और तारी तो कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पह सारी तुद जेवड़े न कोई जिसनु लाए लह सो लागै भगत तुहार सोई दोए कर जोड़े मांगो एको दाना साहिब तुठै पावा सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा सूही महला पंजवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै बोल न जाना माया मद माता मरना चीत न आवै मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तेरे सेवका भाव किश नाही जम नहीं आवै नेरे रहाओ जो तेरा रंग राते स्वामी तिनका जन मरण दुख नासा तेरी बख्श न मेटै कोई सतगुर का दिलासा नाम त्यायन सुख फल पायन आठ पहर आरा दह तेरी शरण तेरा परवासै पंच दुसदा सद हे ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सूही महला पंजवा सगल त्यागोर सरने आया राखो राख नहारे जित तू लावे तित हम लागे क्या एह जंत विचारे मेरे राम जी तू प्रबंतर जामी कर कृपा गुरुदेव दे आला गुण गावा नित स्वामी रहाओ आठ पह प्रभ अपना त्याइया गुर प्रसाद पाओ तरी आप त्याग होइया सवरेणा जीवत्या यो मरिया सफल जन्म तिसका जग पीतर साध संग नाव जापे सगल मनोर तिसके पूंजिस दया करे प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजै नानक सादर वाला राग सूही अष्टपदिया महला पहला कर पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सबे अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत में लावा होई ना मैं रूप न बंके नैना ना कुल टंग न मीठे बैणा रहाओ सहज सिगार कामण करे आवै ता सोहा गण जा कंत पावै
ना तिस रूप न रेख्या काई, अंत न साहिब सिमरिया जाई, सुरत मत नाही चतुराई, कर कृपा प्रवला हो पाई। खरी सियाणी कंत न पाणी, माया लागी भरम भुलाणी, होमै जाई तक अंत समाई, तो कामण प्यारे नव निध पाई। अनक जन्म बिसरत दुख पाया, कर गह ले हो प्रीतम प्रभ राया, भणित नानक सोह हैपी हो सी, जय पावै प्यारा तै रावे सी। सूही महला पहला घर नावा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कच्चा रंग को संभुका थोड़िया दिन चार जियो, बिन नावे भ्रम भुलिया ठग मुठी कूड़े आर जियो, सच्चे से तीरत्या जन्म न दूजी वार जियो, रंगे का क्या रंगी है जो रते रंग लाए जियो, रंगण वाला सेवी है सच्चे स्यों चित लाए जियो, रहाओ चारे कुंडा जे पवे बिन भागा तन नाहे जियो, अवगण मुठी जे फिरे बदक थाए न पाहे जियो, गुर राखे से उबरे शब्द रते मन माहे जियो, चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो, तिन मुख नाम ना उपजै दूजै व्यापे चोर जियो, मूल न बूझे अपना से पसुआ से ढोर जियो, नित नित खुशिया मन करे नित नित मंगै सुख जियो, करता चित न आवई फिर फिर लगे दुख जियो, सुख दुख दाता मन वसै ते तो तन कैसी भुख जियो, बाकी वाला तलबिया सिर मारे जंदार जियो, लेखा मंगै देवना पुछै कर बिचार जियो, सच्चे की लिव उबरै बक्से बक्सन हार जियो, अनको की जै मित्रा खाक रलै मर जाए जियो, बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवै जाए जियो, नद प्रभु ते छुट्टी है नदरी मेल मिलाए जियो, गाफल ज्ञान वे हुणिया गुर बिन ज्ञान न पाल जियो, खिंचो तान वे गुचिया बुरा भला दोए नाल जियो, बिन शब्द पैर त्या सब जो ही जमकाल जियो, जिन कर कारण तारिया सब स देह आधार जियो, सो क्यों मन हो वे सारिया सदा सदा दातार जियो, नानक नाम न विसरै निधारा आधार जियो। सूही महला पहला काफी कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मानस जन्म दो लंब गुरमुख पाया, मन तन हुए चुलंब जे सतगुर पाया, चलै जन्म सवार वखर सचुलै, पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ, मन तन सच सलाहे साचे मन पाया, लाल रता मन मान्य गुरु पूरा पाया, हो जीवा गुण सारे अंतर तू वसै, तू वसे मन माहे सहजे रस रसै, मूर्ख मन समझाए आखो के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संता अपना, मनमुख भरम भुलाना नात सुरवंग है, मरसी होए वेडान मन तन भंग है, गुर की कार कमाए लाह करे आणिया, गुर बाणी निर्वाण शब्द पछाणिया, एक नानक की अरदास जे तो दुभावसी, मैं दीजा नाम निवास हर गुण गावसी। सूही महला पहला, ज्यों आनन लोहा पाए भन कढ़ाइया, त्यों साकत जोनी पाए पवै पवैया, बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, हो मैं आवै जाए परम भुलावना, रहाओ तू गुरमुख रखन हार हर नाम ते आईया, मेल है तुझे रजाए सब दो कमाइया, तू कर कर वेखे आप देह सो पाइया, तू देखे थाप ओ थाप धर भी नाइया, देही होव खाक पवन ओडाइया, इहो किथै घर ओ ताक महल न पाइया, देहो दीवी अंध कोर कब मुहैया, गर्भ मुसै घर चोर किस रुआइया, गुरमुख चोर न लाग हर नाम जगाइया, शब्द निवारी आग जोत दीपाइया, लाल रतन हर नाम गुर सुरत बुझाइया, सदा रह निकाम जे गुरमत पाइया, रात देह हर नाम मन वसाइया, नानक मेल मिलाए जे तुद पाइया। सूही महला पहला, मन होना नाम विसार, एहनस त्याइया, त्यों ज्यों राखे कृपा तार, तिवै सुख पाइया, मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी, रहो साहिब की टेक ना मोह मोहनी, रहाओ जे देखो तेह नाल गुर देखा लिया, अंतर बाहर पाल सब दे निहालिया, सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावै तिवै रजाए परम पाओ पंजना, जन्मत ही दुख लागै मरना आए कै, जन्म मरण परवाण हर गुण गाए कै, हो नाही तू होवे तुद ही साजिया, आपे थापे ओ थापे सब दे निवाजिया, देही पसम रुलाए ना जापी कह गया, आपे रहया समाए सो विस्मा दुपया, तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुखे वेख है दूरे अंतर भी तू है, मैं दीजै नाम निवास अंतर सांत होए, गुण गावै नानक दास सतगुर मत दे।
राग सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओहंकार सतगुर प्रसाद नामै हीते सब किश होआ बिन सतगुर नाम न जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साधु न जापै कोटि बदला जन्म गवाया चीनस नाहीं आपै गुरमुख होवै ता एको जाणै होमै दुख न संतापै बलिहारी गुर अपने विटोह जिन साचे सिन लिबलाई शब्द चीने आत्म प्रगास्या सहज रहे आसमाई रहाओ गुरमुख गावै गुरमुख बूझै गुरमुख शब्द बिचारे जियो पिंड सब गुरते उपजै गुरमुख कारज सवारे मनमुख अंधा अंध कमावै बिख खट्टे संसारे माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारे सोई सेवक जे सतगुर सेवे चालै सतगुर पाए साचा शब्द सिवत है साची साचा मन वसाए सच्ची बाणी गुरमुख आखै होमै विच हो जाए आपे दाता कर्म है साचा साचा शब्द सुनाए गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए सदा अलिपित साचा रंग राता गुर कै सहज सुभाए मन मुख सद ही कूड़ो बोलै बिख बीजै बिख खाए जमकाल भादा तृष्णा दादा बिन गुर कवन छडाए सच्चा तीर्थ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए अठ सठ तीर्थ गुर शब्द दे खाए तित नातै मल जाए सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल नामल लगै ना लाए सच्ची सिफत सच्ची सालाह पूरे गुरते पाए तन मन सब किश हर तिस केरा दुरमत कहण ना जाए हुक्म होवै ता निर्मल होवै होमै विच हो जाए गुर की साखी सहजे चाखी तृष्णा अग्न बुझाए गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रहे असमाए हर का नाम सतकर जाणै गुर कै पाए प्यारे सच्ची बड़ियाई गुर ते पाई सच्चै नाए प्यारे एको सच्चा सब है वरतै विला को विचारे आपे मेल ले तबक से सच्ची भगत सवारे सबो सच सच सच वरतै गुरमुख को ही जाणै जमण मरना हुक्म वरतै गुरमुख आप पछाणै नाम त्याय तां सतगुर पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब किछ होवै जे विचो आप गवाए सूही महला तीजा काया कामणे अत सवल्यो पिर वसै जिस नाले पेरे सच्चे ते सदा सुहागण गुर का शब्द संभाले हर की भगत सदा रंग राता होमै विचो जाले वाह वाह पूरे गुर की बाणी पूरे गुर ते उपजी साच समाणी रहाओ काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली गुरमुख नाम संभाला काया अंदर आपे वसै लखना लख्या जाई मन मुख मुग्ध बुझै नाही बाहर पालन जाई सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत भरे भंडारा इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पट्टन बाजारा इस काया अंदर नाम नौ निध पाईऐ गुर कै शब्द विचारा काया अंदर तोल तोलावै आपे तोलनहारा इहो मन रतन जवाहर इहो मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा मोल किति नाम पाईऐ नाही नाम पाईऐ गुर विचारा गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब भरम पुलाई जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या करो को करे चतुराई काया अंदर पौ पाओ वसै गुर प्रसादी पाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब उपत जित संसारा सच्चा अपना खेल उरचाया आवा गुण पासारा पूरा सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा सा काया जो सतगुर सेवै सच्चा आप सवारी वे नावै दर ढोई नाही ता जम करे खुआरी नानक सच बड़ियाई पाए जिसनो हर कृपा धारी राग सूही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुनिया ना सालाहे जो मर वंशी लोक ना सालाहे जो मर खाक थी वाह मेरे साहेबा गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे प्रवाह हो रहा दुनिया के री दोस्ती मनमुख दज मर अन्य जमपुर बदे मारिये वेला ना लहन गुरमुख जन्म सुखारता सच्चा शब्द लगन आत्म राम प्रगास्या सहजे सुख रहन्य गुर का शब्द विसारिया दूजा पाए रचान तिसना भुखना उतर अंदर जलत फिरान दोस्ता नाल दोस्ती नाल संता वैर करान आप डुबे कुटुंब स्यों सगले कुल ढोबन निंदा भली किसै की नाही मनमुख मुद करन मोह काले ते निंदका नरके घोर पवन ए मन जैसा सेव है तैसा होवे ते हे करम कमाए आप बीज आप ही खावना कहना किशु ना जाए महापुरखा का बोलना हुआ कितै परथाए
ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇ ਸੇਨ ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅੰਦਨ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇਸੀ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਜਿਨਿਉ ਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਏਕ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਤਣੀ ਸੋ ਸਚ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲ ਲਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹਿ ਹੁਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਸੋ ਸੋਹ ਸੱਚਾ ਵੀਸਰੈ ਤਿਰਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਸਾਚ ਰੱਖਾ ਉਰਧਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਸਾ ਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ ਮਨ ਮੁਖ ਮਨ ਨਾ ਭਿੱਜੀ ਅਤ ਮੈਲੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਈਐ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਿਕੋਰ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸੱਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ਉਥੈ ਕੂੜੇ ਨਾ ਟਿਕਾਨੈ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵਈ ਦੁਖੀ ਮਾਹ ਪਚਾਨੈ ਹੋਮੈ ਮੈਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ ਅਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ ਸੰਤਾ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਸੱਚਿਆਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋਮੈ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਰੋਗ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਠਾਕ ਰਹਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਏ ਤਨ ਮਨ ਸੋ ਪੀ ਆਗੈ ਧਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗੋਵਾਏ ਖਿੰਚੋ ਤਾਣ ਵੇ ਗੁੱਚੀਆ ਇੱਕ ਸਿਉ ਲਵਲਾਏ ਹੁਮੈ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲੇ ਸੇ ਭਾਏ ਰਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਨ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਦਰ ਸੱਚਾ ਦੇ ਸਨ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਸੱਜਣਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੇ ਵਨ ਅਵਗਣ ਵੇਕਣ ਪਲ ਰਨ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਜ ਕਰਨ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਜ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰੇਨ ਸੱਚ ਵੜਨ ਜਿਹੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ ਲਾਹ ਨਾਮ ਲੈਨ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਪਾਪ ਕਰ ਸੰਚੀਐ ਚੱਲੈ ਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਮੁੱਠੀ ਜਮਕਾਲ ਮਨ ਕਾਤੋ ਸਾਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਲ ਇਹੋ ਖਰਚ ਅਖੁੱਟ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭੈ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਮੂਲੋ ਭੁੱਲਿਆ ਜਸੇ ਪਤ ਗਵਾਏ ਇਹੋ ਜਗਤ ਮੋਹੇ ਦੂਜੈ ਵਿਆਪਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸੱਚੋ ਧਿਆਏ ਹਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤਨ ਰੱਪੈ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਸੋ ਸੋਹ ਮੇਰਾ ਰੰਗੁਲਾ ਰੰਗੇ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਕਾਮਣ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜੈ ਜਾ ਪਿਰਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ ਚਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਭੀ ਮਿਲਣ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਵੰਨੇ ਅੰਤਰ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਨ ਖਰਚਨ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟਈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਰਵਨ ਨਾ ਓਏ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਓਏ ਦੁੱਖ ਸਹਨ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਭਰੇ ਹਰ ਸਿਉ ਕੇਲ ਕਰਨ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ ਰਹਨ ਏਸੋ ਜਗ ਮਹਿਵਿਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਲਹਨ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰਜੀ ਸੂਖਮ ਅਗੁਮ ਹੈ ਕਿਤ ਬਿਧ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ ਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਨ ਹਉ ਤਿਨ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਮਨ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਵਨ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਲਹਨ ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਿਆ ਸੇ ਹੰਸੇ ਨਾਮ ਲਹਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਗਨ ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਲੈਨ ਵਡਭਾਗੀ ਘਰ ਖੋਜਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਵ ਨ ਕੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ ਤਿਤ ਕਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸੈ ਸਭ ਥਾਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਸਬਦ ਵੇਖ ਹੋ ਲਿਵਲਾਏ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚ ਰਾਖਦਾ ਜਿਚੁਰ ਹੈ ਦੁਹ ਮਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਬੁਝਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਪਾਏ ਥਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ ਗੁਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓ ਅਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਵੇਚਾਈ ਦਰਸਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਹਿਤਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਰਹਾਉ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਭੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ ਜੇ ਪੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਘਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵ ਹੈ ਸੋ ਖਾਈ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਿਲ ਲਹਿ ਵਡਿਆਈ ਅੱਖੀ ਕਾੜ ਧਰੀ ਚਰਨਾ ਤਲ ਸਭ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ ਜੇ ਪਾਸ ਬਾਹਲੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਜੇ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਭੀ ਤਿਆਈ ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਤੁਧ ਵੱਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਆਖੋ ਤੁਧ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਗੁਰ ਉਪਰ ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆ ਦੇਵਾਨਾ ਹਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿਤਾਈ
ਝੱਖੜ ਝਾਗੀ ਮੀਹੋਂ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਸੁਮੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਰਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪਹਿ ਜਾਈ। ਜਿਉਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਜਿਉਂ ਧਰਤੀ ਸੋਭ ਕਰੇ ਜਲ ਬਰਸੈ ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਮਿਲ ਬਿਗਸਾਈ। ਸੇਵਕਾ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਵਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਬਿਨੋ ਬੁਲਾਈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪਹਿ ਗੁਰ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋਵੇ ਤੁਧ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰ ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਵ ਆਈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਹੋ ਨਿਫਲ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਅਪਨਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕ ਵੇਚਾਰਾ ਹਰਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਬਖਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵੜਿਆਈ। ਗੁਰ ਮੁਖੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਕਿਛੁ ਥਾਏ ਨ ਪਾਈ। ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਵਰਫ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਅਪਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ। ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਾਰਣ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਗੁ ਚਰਨ ਅਰਾਧੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰ ਮਿਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਗੋਸਾਈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੈ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਮ ਅਥਾਹੋ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਵਿਗਸੀਆ ਨਾਮੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਲਿਓ ਨ ਪਾਇਆ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਹੋ ਜੇ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹਿਜ ਪੀਏ। ਸੁਤਿਆਂ ਗੁਰ ਅਸਾ ਲਾਹੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਪੀ ਗੁਰ ਆ ਲਾਓ। ਕੋਈ ਅਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੇ ਮਿਲੈ ਹੋਂ ਤਾਂ ਕੇ ਧੋਵਾ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਅਸਾ ਸੱਜਣ ਲੋੜ ਲੋਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਹ ਮਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਕਾ ਮੈਂ ਤਿਸ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਹੁਣ ਤਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਉ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜਿਉਂ ਮੱਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀਆਂ ਰਹਿ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਏ ਤਿਉਂ ਹਰ ਬਿਨ ਸੰਤ ਨਾ ਜੀਵੇ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮੈ ਮਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਤੀ ਪਿਰ ਹੜੀ ਕਿਉ ਗੁਰ ਬਿਨ ਜੀਵਾ ਮਾਓ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ ਗੁਰ ਤੁੱਠਾ ਦੇਵੈ ਮਾਏ। ਮੈਂ ਤਰਸ ਚਿੰਨ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾਂ ਲਿਮਲਾਏ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਰੜਾਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਲਹਿ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖੈ ਆਏ। ਤਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਤ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਮੈ ਰਹੇ ਅਸਮਾਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੰਦ ਸੰਚਿਆ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਰਾਸ। ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਸ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਵਿਖਿਆ ਕੈ ਸੰਗਾ ਮਨਹੇ ਬਿਆਪਤ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕਤ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਾਓ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਿ ਰਹੇ ਆਬੇ ਆਪੇ ਅਤ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੇ। ਬਸੇ ਕਰੋਧ ਸ੍ਰੀ ਚੰਡਾਰਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਸੂਝੈ ਮਹਾਂ ਗੁਬਾਰਾ। ਭ੍ਰਮਤ ਵਿਆਪਤ ਚਰੇ ਕਵਾਰਾ ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ। ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਬੰਦ ਪਰਾ ਨਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ ਫਿਰਤ ਬੇਗਾਨਾ। ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਕੈ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨਾ ਫਿਰਤ ਪਿਆਸ ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ। ਕਸ਼ੂ ਸਿਆਨ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਮੋਰੀ ਏਕ ਆਸਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤਨ ਪਾਸੇ ਮੇਲ ਲੈ ਹੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸੇ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਰਹਾ। ਦੂਜਾ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰੋ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਿਥਿਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰਨਾਗਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ ਰਹਾਓ। ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪੈ ਮੇਟਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮ ਦੂਤਨਾ ਭੇਟਨ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਆਲਾ ਰਵਨ ਗੁਣਾ ਕੱਟਿਆ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨਿਤ ਜਾਪੈ ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨ ਵਿਆਪੈ। ਜਪੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਵਟ ਵਾਰੇ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ ਸਰਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਧਾਰ ਅਨਗ੍ਰਹੁ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਸ ਦੀਨਾ। ਆਦਿ ਮਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਘਰ ਨਾਵਾਂ
एक ओहंकार सतगुर प्रसाद जिन डिठिया मन रहसिया क्यों पाइया तिन संग जियो संत सज्जन मन मित्र से लायन प्रभ सिंह रंग जियो तिन सिंह प्रीत न टुटे कब हुना होवे भंग जियो पाप ब्रह्म पर कर दया गुण गावा तेरे नित जियो आय मिलो संत सजना नाम जपे मन मित जियो रहाओ देखै सुने न जाने ही माया मोहया अंध जियो काची देह विणसणी कूड़ कमावे तंद जियो नाम त्यावे से जिन चले गुरपुरे संबंध जियो हुक्मे जुग में आया चलन हुक्म संजोग जियो हुक्मे परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो जिसनो करता विसरै तिसे विछोड़ा सोग जियो आपने प्रपाणिया दरगह पैदा जाए जियो ऐथै सुख मुख उचला इको नाम त्याए जियो आदर दिता पा ब्रह्म गुर सेविया सत पाए जियो थं थनंतर रव रहया सर्व जिया प्रतपाल जियो सच खजाना संचिया एक नाम तन माल जियो मन ते कभू ना विसरै जा आपे होए दयाल जियो आवण जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो ताका अंत न पाइया ऊंचा गम अपार जियो जिस पर भी अपना विसरै सो मर जमै लखवार जियो साच नेहो तिन प्रीत मान जिन मन उठाया पजियो गुण साजी तिन संग बसे आठ पह प्रभ जाप जियो रंग रते परमेश्वर है बिनसे सगल संताप जियो तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो तू समरथ तू सरमै तू है बुद्ध विवेक जियो नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो राग सूही महला पंजवा अष्टपदियां घर दसवां काफी एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जे भुली जे चुकी साई भी तह जी काढ़िया जिन्ना ने हो दू जाने लगा झूर मरहो से वाढ़िया हो ना छोडो कंत पास सदा रंगीला लाल प्यारा ए हो महन जाया सरा रहाओ सज्जन तू है सैन तू मैं तुझ ऊपर बहु माणिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया जे तू तुठा कृपा निधाना दूजा वे खाल एहा पाए मूह दातनी नित हृदय खसमाल पाव जुलाई पंद तौ नैनी दर्स दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुरथी वै किरपाल किती लख करोड़ प्रिय रोम ना पुजन तेरिया तू साही हूँ साहू हूँ कह न सका गुण तेरिया सहिया तो असंक मन्यो हब वधानिया हिक भोरी नदर निहाल देह दर्स रंग माणिया जै डिठे मन धीरी है किल विख वन्यन दूरे सो क्यो विसरै माओ मैं जो रहया पर पूरे होए निमाणी टह पई मिलिया सह सुभाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय सूही महला पंजवा सिमरित वेद पुराण पुकार पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां नाम निदान अपार भगता मन वसै जन मर मोह दुख साधु संग नसै रहाओ मोहे बाद अहंकार सर्प रुन्या सुख न पायन मूल नाम विछुन्या मेरी मेरी धार बंधन बंधिया नरक सुरग अवतार माया तंदिया सोदत सोदत सोद तत् बिचारिया नाम बिना सुख ना है सर पर हारिया आवे जाहे अनेक मर मर जन्मते बिन बूझे सब वाद जोनी परमते जिन को पह दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिनी तिनी जनी जप लया खोजे कोट असंक बहुत अनंत के जिस पुजाए आप नेड़ा ते सहे वेसर नाही दातार अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो राग सूही महला पहला कुचजी एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद मन्यो कुचजी अमावण दोसड़े हो क्यों सोह रावण जाओ जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाना मेरा नाओ जियो जिनी सखी सोह राव्या से अंबी छाबड़िए जियो से गुण मन न आवनी हो कै जी दोस्त रहे हो जियो क्या गुण तेरे विथरा हो क्या क्या किना तेरा नाओ जियो एक तो टोल ना अंबड़ा हो सद कुरबान है तेरा जाओ जियो सुवेना रूपा रंगला अमृत रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन सिंह लाया चित्र जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो हो इन्नी टोली पुलियस तिस कंत न बैठी पास जियो अंबर कुंजा कुलिया बग बैठे आए जियो सा तन चली साहुरा क्या मोहो देसी अग्गै जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाटड़ियास जियो तैसह नालो मतियास दुखां कु त्रियास जियो तो गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सबे राती सोहागणी मैं डोहागण का ही रात जियो सूही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा बास जियो भाणै तख्त बड़ाइया भाणै भीख उदास जियो भाणै थल सिर सर वह कमल फुलै आकाश जियो भाणै पव जल लंघिया भाणै मंज प्रयास जियो
ਭਾਣੈ ਸੋ ਸੋਹ ਰੰਗਲਾ ਸਿਫਤ ਰੱਤਾ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀਓ, ਭਾਣੈ ਸੋਹ ਪਿਹਾਵਲਾ ਹੋਂ ਆਵਣ ਜਾਣੈ ਮੋਈ ਆਸ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਸੋਹ ਅਗਮ ਅਤੋਲਵਾ ਹੋਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਟਹਿ ਪਹੀ ਆਸ ਜੀਓ, ਕਿਆ ਮਾਗੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੂਖ ਪਿਆ ਸਜਿਓ, ਗੁਰਸਬਦ ਦੀ ਸੋਹ ਪਾਇਆ ਸਚੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵਲਾ ਗਉ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਆਖਾ ਬਿਰਥ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ, ਸੋਈ ਦਸ ਉਪ ਦੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਨੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਤੈਂ ਕੂ ਡੇਵ ਸਾ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਹੋ ਬਤਾਏ ਜੀਓ, ਹੋਂ ਆਇਆ ਦੂਰ ਹੋਂ ਚੱਲ ਕੈ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਣ ਆਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮਹਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੁਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ, ਤਿਆਂਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਓ ਜੀਓ, ਇਉਂ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਸਾ ਬੜਾ ਨਹਿ ਲੱਗਿਆ ਤੱਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ, ਹੋਂ ਆਪ ਹੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ, ਹਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸਿਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀਆ ਪਸਾਓ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਬੋਹੜਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖੜੀ ਹੋਂ ਰਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਜੀਓ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੀ ਸਹਿ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵਲਾ ਗਉ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮਤ ਪਈੜੈ, ਘਰ ਪਾਹੁਣੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਮੈਲੀ ਅਵਗਣ ਚਿਤ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਵਨੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਗੁਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਜੋਬਨ ਬਾਦ ਗਵਾਇਆ ਵਰ ਘਰ ਦਰ ਦਰਸੁਨ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਪਿਰਕਾ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛਣ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ, ਸੂਤੀ ਰਹਿਣ ਬੇਹਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਬਾਲ ਤਨ ਰਾ ਡੇਪਾ ਬਿਨ ਪਿਰ ਧਨ ਕੁਮਲਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵਰ ਦੇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਵਰ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਕੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਜੁਗ ਚਾਰ ਤਿਰ ਪਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਤਿਰ ਪਵਨ ਕੰਤਰ ਵੈ ਸੋਹਾਗਣ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਦੂਰੇ, ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਤੈਂ ਸਾ ਤੈਸੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਨਾਰ ਸੋ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਣ ਰਾਣਾ ਮੈਲੈ ਵੇਸੇ, ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਵਰ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੈਸੇ, ਬਾਬਾ ਲਗਨ ਗਣਾਏ ਹਮ ਭੀ ਵਈਆਂ ਸਾਹੁ ਰਹਿ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਸਾਹ ਹੁਕਮ ਰਜਾਏ ਸੋਨਾ ਚੱਲੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਜਾਈ ਨਾਉ ਨਰਹਿ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਰਵ ਰਹਿਆ ਤਿਹੁ ਲੋਈ, ਮਾਏ ਨਿਰਾਸੀ ਰੋਏ ਵਿਛੁੰਨੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਹੇ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਭ ਸੁਖ ਮਿਹਲੀ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤੇ, ਬਾ ਬੁਲ ਦਿੱਤਰੀ ਦੂਰ ਨਾ ਆਵੈ ਘਰ ਪਈਐ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਰਹਿਸੀ ਵੇਖ ਹਦੂਰ ਪਿਰ ਰਾਵੀ ਘਰ ਸੋਹੀਐ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਸਾਚੇ ਪਿਰ ਲੋੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋੜੀ ਮਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਥਾਨ ਸੋਹੇਲਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬਲ ਪੱਲੈ ਸੱਚ ਬੋਲੈ ਪਿਰ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਵਿਛੜ ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤੇ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਛੰਤ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਓਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨੇ ਆਏ, ਸਾਚਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸੀਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਅੰਧੁਨ ਮੇਲ ਪਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਏ, ਪੰਚ ਸਬਦ ਤੁਨ ਅਨ ਹਦਵਾ ਜੇ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨੇ ਆਏ, ਆਵੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਾਰੇ, ਸੱਚ ਮੰਗਲ ਗਾਹੋ ਤਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੋ, ਸੋਹਲਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਸਬਦ ਸਵਾਰੇ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨੇਤਰੀ ਅੰਜੰਤਰੇ ਪਵਨ ਰੂਪ ਦੇਖਾਇਆ, ਸਖੀ ਮਿਲ ਹੋ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤੰਨਾ, ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੰਤ ਭੇਗ ਤੂੰ ਸਫਲਿਓ ਦਾਤਾ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਵਣਹਾਰੋ, ਤੂੰ ਜਾਨ ਗਿਆਨੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਕੀਨਾ, ਸੁਨੋ ਸਖੀ ਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਿਆ ਤਨ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਸੰਸਾਰਾ ਸਾਚਾ ਖੇਲ ਤੁਮਾਰਾ, ਸੱਚ ਖੇਲ ਤੁਮਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੌਣ ਬੁਝਾਏ, ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਸਿਆਣੇ ਕੇਤੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਣ ਕਹਾਏ, ਕਾਲ ਬੇਕਾਲ ਪਏ ਦੇਵਾਂ ਨੇ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਠਾਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾਏ ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਓਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਹੋ ਸਜਣਾ ਹੋ ਦੇਖਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਖੜੀ ਤੱਕਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ, ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਈ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਭਾਏ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕੋਬਲ ਜਾਈਏ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਕਰੇ ਆਏ, ਕਰੇ ਆਏੜੇ ਸਾਜਨਾ ਤਾਂ ਤਨ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਰਾਮ, ਹਰ ਮੋਹੜੀ ਸਾਚ ਸਬਦ ਠਾਕੁਰ ਦੇਖ ਰਹੰਸੀ ਰਾਮ, ਗੁਣ ਸੰਗ ਰਹੰਸੀ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਜਾ ਰਾਵੀ ਰੰਗ ਰਾਤੈ, ਅਵਗਣ ਮਾਰ ਗੁਣੀ ਕਰ ਛਾਇਆ ਪੂਰੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ, ਤਸਕਰ ਮਾਰ ਵਸੀ ਪਚਾਇਣ ਅਦਲ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ,
वर पाहिड़ा बालदड़िए आसा मनसा पूरी राम, पिर रावेड़ी शब्द रली रव रहे अनह दूरी राम। प्रभ दू न होई कट कट सोई, तिसकी नार सबाई, आपे रसिया आपे रावे ज्यो तिस दी बड़ियाई। अमर अडोल अमोल अपारा गुर पूरा सच पाइय, नानक आपे जोग सजोगी नद करे लवलाइय। फिर उचड़िया मारड़िया ते हुलो आ सिरताजा राम, हो बिसम पही देख गुणा अनह शब्द अगाजा राम। शब्द विचारी करणी सारी राम नाम निशानो, नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो। पाते मत पूरी पूरा परवाना, ना आवे ना जासी, नानक गुरमुख आप पछाण प्रभ जैसे अविनासी। एक ओहंकार सतगुर प्रसाद राग।